جسمانی گوتون کودین تربیت کرومکی کودین تربیت کرومگه مسئولیت و افلاوا امها فرات تکوگه کندوگا اسلام دین علو وافاوا ورم مهمو مسئولیت جسمانی گوتون کودین تربیت کرومگه بینومکی اکودین رکاتری کما اکو فریهما دلهو کمگه متیگا بڑکرو میگوتوگه متین فریهما صحتگا دلهو کمتی کودین بڑکرو مٹکا کودینگے بپگے کھنڈوگا اسلام دین ایم فرتما اڑو وافاوا مسئولیت کی ایناگے کیری فورن تریکن ہوری ممبرکن کودیننن خرد کرون میگوتون کجا فریهما صحتگا ہیدی بڑووما بینوموا ہوریہا باواتگے خردے کرون ونی کجاگے بپگے مچن اسلام دین لازم کفا ایگے تیرے گا کیم بویما انہوں دینوں فدا کجا بلی تکن سلام کد دینوں مکرن جہے اساسی ہوریہا خردیں ہمینے کجاگے بپگے فراتن لبج جہے می حقا بہے گتن اللہ وحی کربی وعلی المولود له رزقهن وکسوتهن بالمعروف مانائی ادی اکشی گیم وا ہیو گتوگا ایک امبلن کان دینوما انہون دینوں ای کجاگے بپگے مچا واجب وگیم وا کمکے فیسا خردو کرن جہنی اللہ حد کرو وافا وا گویم متین دیر علموگے تفاتو بینن تا فدو مکم وائرو تیماگے انہنن دارینگے مچا تیما کرا خردکی درمیا ثوابو ام اتور کدنی بی خردو کم بیان کرو ومون اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حديث كروي دينار أنفقته في سبيل الله ودينار أنفقته في رقبة ودينار تصدقت به على مسكين ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك معنى الله كما قوغا تما خردكرا دينارا أدي تباقي علاكو منیون کڑاو مٹکا خرد کرا دینارا ادی تیبا مسکینگ گے مچا صدگا کرموگے گوتون خرد کرا دینارا ادی تیبا اہلورینگے ایبہی تیماگے امبیدرینگے مچن خرد کرا دینارا می ہوریہا ہید کرمگ گے تیرین ایگا ایم میں درمیا ثواب بڑی تیبا تیباگے اہلورینگے مچا کھوری ہید آگئے بپے کو ایناگے دارین نٹکا خرد کرمکی میہا متیوری درمیا ثواب ایگا ہیمنے کمکم گا وا ایرو ایناگے درینا اڑانودا اکودین فریہ مسیحتگ گا ہیدی بڑو ما بینوم وا خرادو دینومون اکما کولا دانکن لیبی ہورےمے اکی باومی ورب بڑو فافے اکموگے نورکا تریکن بیان کوروومون اللہ گے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کوروی کفا بالمرء اثما ان یضیع من یقوت مانائی امیحکو کامبون دین جہے میحکا علانو دا اللہ لومی ایناگے مچنگوی فافے کموگا فودے

بسم الله الرحمن الرحیم نودی ہے کہ میگا ہرٹس تیوہی ایف ایم اون بگڑی گے خبر آئے کی مبدل کری آشتا عبدالکریم ہیومن رائٹس کمیشن کے قانون کے دشنگ ہیومن رائٹس کمیشن آف دا مورڈیز کے ممبر کم کے مقامنگ ہمویر میناز شمون حمید رئیس الجمہوریہ ڈاکٹر محمد مویز آئین کرب ایفی شمون حمید مقام آئین کروی میدو ہندن رئیس الجمہوریہ کے افیوگا ایکمٹکا بیوی خاص رسمیات گا می رسمیات کا شمون حمید ونی ہیومن رائٹس کمیشن کے ممبر کم کے ہوا کروافا راج ترقی وفاوا گومکن ہدمگا زوانوں امیل ازنگما بیاویر ویما راج ترقی وفاوا گومکن ہدمگا زوانوں امیل ازنگما بیاویر وی مسیکے کودینما رئیس الجمہوریہ گنے پال استاد حسین محمد لطیف گوال ویفی ایمنک فن میکما گوال وافنی میاہر کے ویلا کالج کے سٹوڈنٹ اچیومنٹس ایوارڈ رسمیات شرفیر کو دیوا واحق فردکوامو ڈیسٹینیشن پرنسپل کے اصول ٹی جی ایس ٹی قانون بدلت کے گینوم نماف واقم سرکار ہام کور بیفی میکن ہام کور واف ونی قومی فتر ویرکم کے دوہ جلساگا فتر ویرکما مدنی ادون تکا بہ وزیر محمد امین تک وی واحق فرگا فتر ویرکما بہ وزیر محمد امین وداڑوی ویتویت دیمستو کے تیرے گا ڈیسٹینیشن پرنسپل کے اصول ٹی جی ایس ٹی تکم کے اتر بہتکن ہمنگن قانون بدلت کے گینے فا واقم کوم دِوسک فائدہ بہا گوت سرکار دیہ ریسورٹ ادمکی اڑکا ویس راجیہ کے ٹورزم اڑے بوڈ بدلے کے گوتگ موڈیز اسوسیشن آف ٹورزم انڈسٹری کے چیئرمن ادی فتر ایرکم کے دائرہ کے اس بےفڑکم وا حسین افیف سفکرو اے مشروف فریحم تائید کرب ایفی گومی فتر ایرکم کے دوس فاحق کرم بےوی خاص رسمیات کا واحک دکم افیف وداڑوی سرکار یولان کوفا واگوت دیہ ریسورٹ ادا اے کے فائدہ دِوہین بےحمکی اے دائرائن بوڈ بدل فنانے کم کم میاں ہر فاحق کرما ہم جیفا وا راجیہ زیار کرم کے آہر کے کیمپین رسمی کو افتتاح کوفی میانہارکی وزٹ موڈیس ایئر گوتگ فاہکر نماف واکن یولان کفونی رئیس الجمہوریہ ڈاکٹر محمد مویز میاہرن ایوی ریاسی بیانگ قومی فتر ایرکم کے دوست فاہکرما بے رسمیات گ می کیمپین افتتاح کو دیوی فتر ایرکما مدنی ادونتکا بے وزیر محمد امین ادی رسمیات کے ہاس مہمان موڈیس ایسوسیشن آف ٹورزم انڈسٹری کے چیئر پرسن نشان عز الدین کے عزت کے ویریا حسین عفیف می رسمیات کے تیرین کیمپین افتتاح کرمائے کو کیمپین رسمی لوگو رسمی لو ادی برینڈ منی آم کف می رسمیات کو واحق فردکم فتر ارکما بے وزیر محمد امین ونی می کیمپین کی ہریہ ایمنگ شامل ون اون قومی کیمپین کم ویدار وف آہا فورم کے اون فورم میرے اون اڑے آہا فورم کی رئیس الجمہوریہ کے افیہا پبلک سروس میڈیا پی ایس ایم گڑیگیں گنستے فورم می فورم کے مقصد کی سرکار کے کی وزارت کا ادارہ تو کے مسیکت تنگ ویہا ویس تفصیل کو آمنا ہمیں کے نستن سرکار کے وزارت کا ادارہ تو کے مسیکت تکا گڑے گتوں ایک ہم کے مسول وری ایم اے اس فرات کا سوال کو رئی تنگے کمبڑوں تکا شکوا تک جواب ہو دوں گے فرصت می فورم ہوں فہی وگندے امینی مکو گا مرامات کری سرحد آمد ترفتر کرما میہار ہڑوال ایفی ہڑوالا فنی مرامات کے مسیح کے کوری گیندیا سیگمنٹ ایکنگ آدھی سیگمنٹ دیگ امینی مکو گا ہوا ہلاکو فاوا سرحد مرامات کرم کے مسیح کے تیرین فورتما کوری گینگو سوانی دے سیگمنٹ کے مسیح کن ای سیگمنٹ ایکے گے گوتو گے ہمینے تیوہ رانچے گے آڈوم فشاکن درموانت ہسپیٹلا ہمیں گوئی سرحد دا سیگمنٹ دے کے گوتو گے تیوہ رانچے گے آڈو کوریما تنگونا ہاتھر انگلی ہاتھر آنگوڑی کمتی می دے سیگمنٹ کے مرامات کے مسیح کے نما میہار بنی ہڑوال اف دیوہی رئی تنگ ڈیموکریٹک پارٹی ایم ڈی پی اے پارٹی کے گومی مجلح کے انتخاب ہتاویس نومبر کا باوا گو تن میفی تین دوہ کے مدت کوری گیندیا ایم ڈی پی کے فسن کانگریس باوا فنی اکٹوبر ایک کن تین ایکنگ یولان کوری ایم ڈی پی کے کانگریس نیموں کے رسمیات کے اے پارٹی کے چیئرپرسن ادی کوری کے رئیس محمد نشید گومی مجلح کے انتخاب باوانے تاریخ یولان کوری ونمس ایکم کے اتر تفصیل امنک فن حامی نکربا
ದಿವೇ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಹಕತೆಗೆ ತೆತ್ತಿರೀಸ್ ಇನ್ಸತ್ತೇಕಿ ಯಾದ ಕುರೆವಿಣಿ ಹಕತೆಂ ಹೆದುಮ ಸರುಕಾರು ಖಂಡಳಾಫಾ ಲಂಡುದಂಡಿ ಹಾಸಿಲ್ ಕುರುಮಾ ಸೋಲಾ ಪಿವಿ ಹರ್ಕುರಾಣೆ ಇಕಶೀಗೆಂವಾ ತಂತನ್ ದೆನಿಗತುಮ ಹಾಸ ಸರ್ವೆ ಫಶಾಫಿ ರೈಸೂಲ್ ಜಮುರಿಯಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮುಯಿಸ್ಗೆ ಸರುಕಾರು ಅಮಾ ಸಿಫಾಫವಣಿ ದೇಹಾ ಸಶಾವಿಸ್ವಣ ಆಹಾರಗೆ ನಿಯಲ ರಾಜ್ಯಗ ಬೇನು ಕುರ ಹಕತೆಗೆ ತೆತ್ತಿರೀಸ್ ಇನ್ಸತ್ತೇಕಿ ಇರುಗೆ ಅಲಿನ್ನ ಎಹನಿ ಹಿಂಗ್ ಗುದುರತಿ ವಸೀಲೆತ್ತಕು ಉಫದ್ದ ತಿಮಾ ವಿಟ್ಟಾರಟ್ಟೆ ಹಕತೆಂ ಹೆದುಮ ಮಿಯಾಮಾಜ ವಾಸಿಲ್ಗೆ ಮಸೆಕೆಂ ಅವಸ್ ಕುರುಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಮಿಹಾರ್ ವಣಿ ಸೋಲಾ ಪಿವಿ ನಿಜಾಮ್ತ ಗಾಯಂ ಕುರುವಿತಾಣೆ ತಂತನ್ ದಿನಗತುಮ ಬೇಣುವಾ ಫುರತಮ ಮರ್ಹಲಾಗೆ ಸೈಡ್ ಸರ್ವೇತ ಕುರಿಯಕೆಂ ಒಸ ಮಿಠಿ ಮುಂದಣಿ ಅತುರ್ತೋಗೆ ರರಶ ಜಿಯಾರೆಕ್ಕೊ ಸರ್ವೇಗೆ ಮರ್ಹಲಾತ ಫುರಿಹಮ ಕುರಮು ಮಿಯಾ ಸಾಬುನ್ ದೇಹಕ್ಕೆ ಮೆಗಹರ್ಟ್ಸ್ ದಿವೆಹಿ ಎಫ್ಎಂ ಮಿದೆನ್ನವಿ ಮಿಗಡಿಗೆ ಖಬರ್ ದಂಡವಾಣಿ ಮುನಿ ದಿವೆ ಎಫ್ಎಂ ಉಂ ದೆಂ ಎಮ್ಎವ ಖಬರಿ ವಡಾನವಾಣಿ ಮಿರೇ ಅಶೆ ಜಹಾಯಿರು ಎಮ್ಎ ಫರಾತಕ ಬಾಜಿರ್ ವಗದ್ ಕುಳಕೆ ದೆ ಅಸ್ಲಾಂ ಅಲೈಕುಂ.

0: ادمی فار اور میں نا گلان لے فمی ونی نازیا. السلام علیکم نازی.
1: وعلیکم السلام.
0: کی نین حال ہوں؟
1: برابر
0: برابر. کون کا میں نیند نہیں کرنے گے؟
1: نو نو نیند ہمیں نہیں.
0: ہم ہی نہیں ہے. کوری کر اشو گوڑے رو آش دا میں گہالا کرنو چے تھی ہنے دو نیدی آست دو یہ نیدنی ہے ریسٹ ہو گئے یہ
1: نیدہ میں
0: رنگلے اے رو آس امی اے رو گئے ہونا آڈو گئے ہونا جوشا اے فوری اے میہار مال بدل افا کنے گاڑے نیوے یہ میہار آبد ازاش دہی ونی نیدہ اوشو ویلا فنگون نہیں موڑو کیری گا آشدا بنے میہار مال بدل فہوں موڑ کیری فہوں می جوش آڈک نو رے فاہ گے نوے رشو کا رٹے ہیں کی گڑوں گے رو ماں ہے پی کوشے آڑو ہوں نہیں
1: اے می کولے سر بیر کتن دی بھی ہمارا ہے پی کونے می اوڑا نے ہوں
0: اے ہنتا
1: فرینڈن تک ہو دے می اوڑا نے ہوں
0: فرینڈن تک ہو دے اندو اے مواراں آوہ رٹے ہیں ہو دا دا کھالا مزاج تی دو
1: ہم سایا اچھی را آوہ دے می اوڑا نے ہوں
0: او سالی ہنو اے ہم می کولن گے فہوں ہو دی رٹے ہیں بڑی دماغ بھی ہوں
1: می کولن گے فہوں
0: تمی ٹیم ہدا فدنی تنو نے ہم دوان دا گڈی نو نے مود دا گڈی می فننی
1: می ہما گڈی گدو دا گڈی گننی اجب دا نتی کٹیم کو ہے گڑ ور نی نو تے نہ جون ایکانی ہم ایکانی ڈری دین دا تاہر تا تے بہ کا دم واہ دا کہن تے ایک رے سم نو نا دی ما این واہ تا تکا سے اگو این
0: نو می ہم سایا ہمیں بس دی ائی
1: سایا ہم بس دی ائی ہم دے می ہم کورا کا وے کوئی تے ای آہا فین ہم گن گڑ ہے تو گروپ کا سے لکل لے ہن
0: اہن تا ونی ಕೊಂದಕ್ಕೆ ಮೆತ್ತಿಸೆ ದಾಣ ದುರುದುರುಂ ಬಲಾಲ
1: ನಿಮ್ಮ ತಿನಿ ಹುನ್ನಕ್ಕೆ ಸೈದಾವನ್ ಸೆ ನೋಡೆ
0: ಆ ರಾವ ಮಿಹಾರ್ ಕೊನ್ ಜಮಾನೆ ದೋ ಆ ರ ಜಮಾನೆ ಆ ಮರ ಜಮಾನೆ ತಮಿ ಕೊಳ ಬದಲಿ ಫೋ ಏಕಮಾದಿ
1: ಕೊಕ್ಕ ಕೈರ ಬುಣಸಿ ಅಣ್ಣ ಸೇಮಿ ಕಮಾವಳೆ ಕೊಕ್ಕರನ್ ಹುರೆ ಕಮೆಂಟ್ ತಕಾಚಿ ಕೊಕ್ಕುರೆ ಮನೆ ಕೊಕ್ಕ ಕೈರ ಬುಣಸಿ ಅಣ್ಣ ಸೇ ತಿನಿ ಹುನ್ನಕ್ಕೆ ಮಿಕ ಕಮೆಂಟ್ ಕೊರ
0: ಐ ಕೊಕ್ಕ ಗೆನಸ್ ಕೆಂತ ಮಣಿ
1: ಆಶಿಗ ಕೊಕ್ಕೋಯೆ
0: ಓ ಓ ಓ ಓ ಏಹೆಂತ ಮಣಿ ಆ ರಂಗಳು ಏಮ ಕೊಕ್ಕಸ್ ಬ್ಯಾವರಿ ಕೊಗ್ಗೆ ಮಿ ಫರೋತಿದ
1: ನೋ ನೋ ಹಮ ಫೋಟೋ ತಕ ಹಚ್ಚಿ ಬರ ಕಮೆಂಟ್ ಕುರಂ ಹುಣ್ಣ ಮಿ ಹೆ
0: ಆ ಏನಂಗೆ ಏ ಬ್ಯಾವರ ರಂಗಳು ವಾಣಿ
1: ಆ ದೇಖೋ ತೆನ್ನು ಹೋರಿ ಮಿ ಹೆ
0: ಆ ಹಬರದ
1: ಎಂಗೇ ಪುನಾಣೆ ಸಂದ
0: ಯಾ ಹೆಣ್ಣು ವಾಣಿ
1: ಎಂಬಿ ಸಾಬ ಆಸಿದತೆ ಉಣನಿ ಗಬ ಸಾಬ ಒಂದ
0: ಸಾ ನುಬನ್ ಸಾಯಂಗ ದೇಕಮ ಕೊಂಗೇ ತಮೈ ಮೆಂದುರು ವಿಫಹಂ ಕೈ ದೇಜ್ಜೆ ಫಹಂ ವರ ಮೀರು ರಿಹೇಕ ರೊಟ್ಟ ಕೈಗೆ ಮೊಳಲಿ
1: ಮೆಂದುರು ಸಮ ರಶಿದೋ ರಂಗ
0: ಆ ರಶಿದ ಓಹಂ ಬೈಂಗ್ ಎಚ್ಚಿಗೆ ಗೊತ್ತಂದೋ ಮಿಸಾಲಕ

tar bietu gavęs imi rivyti namuna jaki merra sula. Tar bietu kurmaki bai mihun hikura gotuga laumurga kujjajan ischiti take daskoddinu. Ege terega dini, akhlaagi, ishtimai, adabi ischitan himine. Emihun deke gotuga visnumge beenun kurmakanula ekankama gulunghuri ischititan engenikon evarun fudene. Tar bietu kurmaki bai mihun hikura gotuga laumurga kujjayan ichchiti take daskoddinu ege terega dini akhlaqi ijtimai adabi ichchiti tan himene emihun deke gotuga visnumuge beenun kurmakanula ekankama gulunhuri ichchiti tan engenikon evarun fudene visnum terin vidalwa gotuga mi mafhumaki eves halega murabbiyaku nuata mudarrisaku tarbiyatu kurumuga usulaka balagen wana mafhumen nu ای تربیت کی ایور ما فولا دایره ای گه عمل کو گه نونی کامیاب وانه چکن نواتی. تربیت کرم گه ایم فرطم سمال کن دین جه کما کی کجا گه کی باگ اخلاقی میس صفتن اشگه نوما مسکه کرما ای کو ای کجا گه شوکو ویری کن خوری علمین نواتا هونره نواتا فننن انگر نا دینو. کجا این علمین نواتا هونره انگر نا دینو مگا ویس بینن کروی ایتک گوتن اووی. ای گوتا کی بایم میهون هی کرا گوتو گا می فاحکان اس ایجاد کو فاوا گوتکه ای رنگلو ہیینن اسلام دینو گے ایم می کوری کولم فشیگن تربیت کورم گا اتکن استوبو بینن کورمون انکان تاریخون فننن ایبے ایم ہا انسانو نن ہدایت رحمت کم گا مان اللہ فنو وی نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم میکم گا وس ایم می ریویتی نمونا دکوا فاوے اتور اکلےگ فان گ اصحابو نن ارشاد دیوان اننمنی کون زوان کوججکو اس دیننے ए अल्लाह के नबी याय तिमन्ना यजीने कुरमन हुद्द देववाशे हिंद اصحابुं एकुज्जाय नुरहुम गे बस्तर रद्द कुरवन फेट्टेवी कीत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एकम मना कुरवाफा एकुज्जा अरिह गेंदवाफा हदीस कुरवी ए फाहिश कंत तिबागे मम्मया एकु एहेम मीहकु कुरमन तिबा रुहेने हेये एना देननेविए मैं अल्लाह गंदी दन्नावमे इग्गुतकवस एकन एहेम वियक नुदेनमे او گاویر کمائے کو حدیث کوروی ایو اسمیہ کو تیبا گوتن ایمیہ گے ممیا درگوتن میدوری ومن نی دینے دن حدیث کوروی تیبا گے انہن دریا کن اکحال فاحش کمیں میدوری ومن تیبا ایدے مہیے میہم میگوتن اکو جا گے محرمنا بہے گوتن میسوال کورو ومن اکو جا کم می فہرکوس ہوا کفا اکن اگوتن ایو اس محرم کامی دو نومن بارو علانے کمت دینے ومن ایمی ها میست کن وس ایمی هنگ محرمون نامه دو کانتا کورانی ایگو تا کمان حدیث کوره ومون از وان کو جایا ویسنجه دن اینا اتکا هیو دعا کوره بیه